0: Ê khai, zing zing à, tụi nghe rốt tôi rầm rô ra, nuôi lâu lấy sắc anh mò.
1: Cần đồ nè khá, vẹn lại bộ tài tài mà đều bố khô mà khai xe em. Khá khá mì rôn bệ tế chắc đồ nè khá, bởi sắp bê cả tụi mà á là đồ lâu nát xa mấy.
0: À phát tì lò mông về, anh thật sụn nó mang răng lẽ mấy.
1: Ít phát bài hẹn mà nì à lâu bùi nhàng, à xoay nè nó là, cả lòm thức xoay nà nè khá tí nè khá.
2: In vật thấu mà về, nụ thịnh bùi nè em.
3: Ka o boya pukho ma veng lai mi khen tin ngei lo puya hei lom thu sei nan ra twai men ron pe chewa
2: khaya hawa ti ho mai mai ve nu poi sape ki tum lo mi ya ala da khir don te reng ne
1: ka tum ma ala du lo lom a ti lui the lo eng tin moi puya
2: ile ma thil har sa po ni lo ma ni a mi zulak na hun kan zuk chak chum khan thing toi kha lo puwa ka put chok ke katia chu te mai chu ni don chu min pui alo ti chu
4: xin hi kan upa tul tula kan lom na ya hau tul tula nia pui turin mu phat chuanin te lo om lawa pui zel mai tu
0: mami lo thau ve che ni mo lo thu ve te
5: chung ko committee ne anga ya mi mama nu pui ne nge na mi
2: nge mai mai lo ram nu khoi thil gan soi lo nga thave te
0: kan soi lai ka soi le tai la inu nau po mi chon felan ti chewa kan bula ngei pon fak ve fo chewa fak dol le fak tla ka om zel hi tum tur ayo pa za te tlo mai na lan tir ko nga ma soi tu ni te hi tum tlak tur mi tan kan ti mo kan ti lai hianin ke ma ni jok hian kan lo hlok puya rin lo lama hian mal som na hi lo om zel ania ram le nam zia kan som nung zel ti hriat tur chuba ka christian nun dan zemoy ani shim shima kan ti mak mo ni tak me wania
1: ni hei tu bin zinga po ma man putar lo pu yawa gim ru twai kan dong nu me nya ala tau te ring ne
5: oi ma ma hi chu ka u ni na chu ka chwang ve nya ka chan te pon i u ang hi pasara ka du an ti
0: ma mi mai mai chen hi o mi nan she re re wang e